Die Bybel vir vandag is die Afrikaanse weergawe van die bekende radioprogram Through the Bible met Dr. Vernon McGee. Die aanbieder is Dr. Johan van Skalkwyk en hierdie program is saamgestel deur Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag kan jy gerus blaai na 2 Samuel hoofstuk 21.

Goeiedag lieve luisteraars. Ek was van voorneme en ek gaan het nog steeds so doen om oor die boek 2 Samuel 15 programme te maak. En nou is ek by die voorlaaste program oor 2 Samuel en is dit ook eindelijk die laaste afdeling in die boek. En ek gaan net 2 programme daaraan wy. Ek wil miskien net vir nuwe luisteraars 'n oorsig gee en vir julle sê dat 'n mens kan die boek 2 Samuel in 4 afdelings indeel. Die eerste deel het gegaan oor Dawid, koning van Juda. Die tweede afdeling het gehandel oor Dawid, die koning van Israel, met ander woorde ook die groter gebied. En die derde afdeling het ons met mekaar redelik indringend gepraat oor 'n hele klomp huislike probleme wat uiteindelik ook vir arme ou Dawid staatsprobleme geskep het. Nou die laaste afdeling van die boek kry mens van 2 Samuel 21 vers 1 af tot by hoofstuk 24 vers 25. En daar gaan dit oor die geheim van Dawid se suksesse. Nou hierdie laaste 2 programme wil ek dan baie graag daaraan wy. Ek wil miskien ook net hierdie opmerking maak want ek dink 2 belangrike sake wat van nou af die Dawids huis sou kenmerk. Namelijk die sogenaamde Dawids teologie en die Sion's traditie. Vorm eintlik die raamwerk vir hierdie laaste hoofafdeling. Die een hou verband met hongersnood. As gaan dadelik vandag daarmee begin. Die ander met 'n pes in Israel, wat ons teen die einde van die gedeelte met ander woorde in die volgende program met mekaar gaan behandel. Nou binne die kleiner raam van sy oorlogshelde, waardeur sy militêre suksesse beklemtoon word, word die geheim van sy suksesse meegedeel. Hierdie geheim, liewe luisteraar, is dat sowel sy oorwinnings as die blywende koningskap 'n gawe van God is. En daarom besing Dawid die Here as 'n rots op wie hy vertrou het. So ons moet dit sien as dit gaan oor die lof van die Here. Die geheim wil ek weer 'n keer sê, liewe luisteraar, is aan die een kant sowel sy oorwinnings oor vyande en aan die ander kant, die blywende koningskap, albei hierdie goed, is 'n gawe van God. En daarom besing hy die lof van die Here. Nou goed, kom ons begin dadelik met hierdie eerste gedeelte by 2 Samuel hoofstuk 21 en die opskrif daarvan is Rispa en haar seuns. Ek lees die eerste versie eers net en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. In Dawid se tyd was daar 'n keer hongersnood wat 3 jaar aan mekaar geduur het. Dawid het die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord, dit is te wyte aan Saul en sy moordenaarshuis, want hy het van die Gibeoniete laat doodmaak. Nou, dis 'n interessante opmerking, liewe luisteraar, want die hongersnood word hier toegeskryf, juis omdat dit so 'n langdurige droogte is, as 'n straf van God. En miskien moet ons ook daarin iets lees, as sulke dinge in ons eie omgewing en in ons eie tyd voorkom, hoor. Want die Here se hand is mos in die geskiedenis. Sy hand is ook in die natuur. Hy beheer dit alles, nie waar nie. In hierdie geval word dit pertinent gesê, die hongersnood se oorsaak kan gesoek word as gevolg van die ontrou van Saul en sy optrede teenoor die Here. Dawid het die Here waarskynlik in die heiligdom geraadpleeg, hoewel dit nou nie hier pertinent gesê is nie. Die antwoord is deur die bemiddeling van 'n priester of 'n profeet gegee in daardie tyd en ons kan aanvaar dit was hier ook so. Die daad van Saul wat vermeld word hier teen die Gibeoniete. Daarvan lees ons nêrens elders in die Bybel nie. So ons weet nie eintlik presies waarna die Bybelskrywer hier verwys nie. Maar nou ja goed, ek dink ons hoef ons ook nie vreeslik baie daaroor te bekommer nie, liewe luisteraar. Nou gaan ek lees van vers 2 tot by vers 6. Die koning het toe die Gibeoniete laat roep. Hulle was natuurlik nie Israeliete nie, maar 'n oorblysel van die Amoriete. Jy sal nog onthou, liewe luisteraar, met die intog van die land het hierdie mense gekom en hulle het ooreenkoms aangegaan met Joshua. U sal dit nog onthou. Daarom lees ons ook hier in die B-deel van vers 2. Die Israeliete het 'n verdrag met hulle gesluit gehad. Maar later het Saul hulle probeer uitroei in sy geesdrif vir die saak van Israel en Juda. So dit is dus 'n interessante stukkie geskiedenis wat weer hier wakker geroep word, liewe luisteraar, om alles as het ware 'n verklaring aan te bied vir die oorsaak van die droogte en die hongersnood op daardie stadium. Jy sal nog onthou, daardie verdrag is deur Joshua juis met die Gibeoniete gesluit in Joshua 9 en dit is ook in vers 19 by Joshua 9 met 'n eed voor God bekragtig.
Dan word daar ook nog gepraat van die Amorite in hierdie vers. En ons moet onthou, liewe luisteraar, die Amorite was die ou inwoners van Palestina wat weerskante van die Jordaan gewoon het en hulle naam word natuurlik meermaal in die Ou Testament gebruik as 'n algemene term vir die inwoners van Kanaan. Byvoorbeeld in Joshua 24 vers 15. Het is my ook interessant dat die laaste paar programme het ons nou gepraat oor Saul en hoe dat hy en sy nageslag vir David baie, baie moeilikheid gegee het, maar daar was 'n tyd in sy lewe dat het anders was. En daarom word hier nou in vers 2 verwys na Saul se geesdrif. Met ander woorde, liewe luisteraars, Saul se geesdrif vroeër in sy lewe was natuurlik hier in stryd met God se wil toe hy teenoor hierdie mense opgetree het. En so oproep roep om weerwraak. Die Bybel noem het soms bloedwraak. Gaan kyk maar in nummerie 35, waarby die Here dan Saul se huis ingesluit het, volgens die eerste vers wat ek hier gelees het. Maar kyk nou na die derde vers. David het vir die Gibeoniete gesê, wat moet ek vir julle doen? En hoe moet ek julle vergoed, sodat die land van die Here weer sy oeste kan lewer. Jy sien, liewe luisteraars, my baie interessante David sê, maar as dit die straf is van die Here wat oor ons lê as gevolg van Saul se oortredinge, hoe kan ons nou teenoor julle as mense vergoed? Nou, in ons tyd is dit nogal belangrik, ne, dat volkere en groepe in 'n maatskappy somtyds restitusie moet doen as hulle teenoor ander ouens onreg opgetree het en dat daardie mense teenoor wie die onreg gedoen is, soms vergoeding daarvoor kry in ons tyd. En hier kry ons nou 'n voorbeeld in die Bybel waar David presies dieselfde wil doen. Vers 3, vraai dan nou vir hulle, wat moet ek vir julle doen? Die Here, luisteraar, het nie direk aan David gesê hoe daardie bloedwraak uitgeoefen moet word nie en daarom nader hy nou self die Gibeoniete. Hulle moet vergoed word om so die Here se toren van Israel en Juda af te wend. Nou is dit natuurlik vanweë God se toren dat die oeste misluk het. Hulle lê dus 'n baie direkte verband tussen die omstandighede in die land waarin hulle nou verkeer op die oomblik en die straf van die Here. En daarom, ek het dit al van tevore gesê, moet 'n mens ook soms jou hart in eie hand steek as jy bepaalde omstandighede in 'n land het wat nie goed is nie. Vir jouself vra of dit nie dalk die gevolg is van die onreg optrede, nog skerper, of dit nie soms die gevolg kan wees van sonde wat begaan is en wat nou sy gevolge oor die land het nie. Die vierde versie sê die Gibeoniete het hierop geantwoord. Ons verwag nie silwer of goud van Saul en sy familie nie en ook nie dat iemand in Israel doodgemaak moet word nie. David vra toe. Nou, wat wil julle dan hê, moet ek vir julle doen? Is interessant hoe hulle antwoord, ne? Die afwysing van loskoopgeld. Nou ja, mens lees daarvan in Numeri 35 vers 31. Dit is natuurlik nou in ooreenstemming met die voorskrif dat vir 'n lewe en met 'n lewe wat geneem is, moet betaal word. Verder gaan dit hier om 'n eed voor die Here. Jy sien, dit is dus 'n baie godsdienstige, diep godsdienstige saak, wat dis nie sommer net verbreek kan word as daar 'n ooreenkoms of 'n verdrag, in Bybelse terme soms ook 'n verbond, tot stand gekom het nie. En daarom antwoord hulle na die koninge vers 5, daar was 'n man wat ons wou uitroei, en wat van plan was om ons te verdelg, sodat ons nie in die grondgebied van Israel kon voortbestaan nie. Die Gibeoniete moet ons oplet, vra nie die lewe van enige Israeliet by Saul se huis nie. Saul wou hulle uitroei en daarom moet sy huis betaal. Dit is waarop het neerkom. En dan in vers 6, 'n interessante ding. Daar moet nou 7 mans uit sy familie, dit is nou uit Saul se familie, daar moet nou 7 mans uit sy familie aan ons gegee word, sodat ons hulle kan doodmaak en voor die Here kan ophang by Gibea van Saul, die man wat deur die Here uitgekies is. David het geantwoord, goed, ek sal dit doen. Nou, dadelik moet ons opmerk, liewe luisteraar, 7 is 'n baie simboliese getal in die Bybel, en hier dui dit dan op volle betaling. Hulle eis stem dus ooreen met die opmerking in die tweede gebod, dat kinders hulle vaders se sondes toegereken word, daar in Eksodus 20 by die 5de vers. Ook baie interessant, hier in vers 6, die mans sou nie lewend opgehang word nie, maar hulle sou eers tereggestel word.
En daarna sou hulle lyke aan pale opgehang word. Dit moes geskied staan hier voor die Here. Jy kan gerus terugblaai na Joshua 9 vers 19 toe daardie verbondsluiting tussen hierdie twee groepe, naamlik die intrekkende Israeliete en die Gibeoniete tot stand gekom en daar kry jy ook die gedagte van voor die Here. Met ander woorde, naby of by of in 'n heiligdom. In hierdie geval by Gibea. Jy sal onthou Gibea was Saul se stad. Om daarmee duidelik te toon dat dit Saul se oortreding is waaroor hulle gestraf word. En hiertoe het Dawid dan ingestem. Dit was die enigste wyse waarop die versoening gedoen kon word vir Saul se oortreding. So liewe luisteraar, dit is vir ons vandag baie vreemd dat daar op hierdie manier, naamlik 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n lewe vir 'n lewe, mense noem dit kasuïstiese wetgewing, waar daar as dit gebeur het, dan moet dat gedoen word. Maar vir ons is dit vandag baie vreemd. Maar nou moet ons ook weer hierdie gebeure sien teen die agtergrond van die tyd en die geskiedenis wat hier beskrywe word. So as ek die eerste paar verse wat dan nou die opskrif dra, Rispa en haar seuns, moet saamvat, dan wil ek al wys, dit begin met 'n hongersnood. En hierdie gebeurtenis het plaasgevind gedurende 'n tyd in Dawid se lewe dan, wat nie van ons omskryf word nie. Met ander woorde, ons weet nie presies op watter stadium van sy regering hierdie gebeurtenis plaasgevind het nie. Dit is wel baie moontlik dat Simei hierna verwys het toe hy vir Dawid vervloek het, maar ons weet nie regtig nie. Die punt is, Dawid bepaal dat die heersende hongersnood verband hou met Saul se pogings om die Gibeoniete uit te roei. Presies wat Saul gedoen het, waarom hy dit gedoen het, ten spyte van die verdrag van Gibeon, dit word nie vir ons gesê nie. Die eis van die Gibeoniete dat 7 manne uit Saul se nageslag nou doodgemaak moet word, dit pas natuurlik vir Dawid, né? Want dan in 'n sekere sin skuif die problematiek van hom en sy familie en sy stam af weg. En daarmee lyk dit vir my luisteraars, beklemtoon die teks vir ons dat die Here Saul en sy nageslag heeltemal verwerp het. Maar daarteenoor dat hy vir Dawid en sy nageslag verkies het. En dit is vir ons baie belangrik om dit te kan raak sien. Nou as ons die verhaal lees van vers 7 af, dan kry ons ander detail wat vir ons van belang is. Ek lees. Die koning het Mefiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, gespaar vanweë die verbond wat in die naam van die Here tussen Dawid en Saul se seun Jonathan bestaan het. Maar die koning het vir Armoni en Mefiboset, die twee seuns wat Rispa, die dogter van Aia by Saul gehad het, gevat, as ook die 5 seuns van Saul se dogter Merab, en hy het hulle almal uitgelewer aan die Gibeoniete, wat hulle doodgemaak en voor die Here op die berg opgehang het. Die 7-tal het saam omgekom. Hulle is gedood teen die tyd dat daar gewoonlik begin word met die garsoes. So ons kry dus hier maar net 'n beskrywing van hoe dat die ooreenkoms met Dawid dan aangegaan het met die Gibeoniete op die eise wat hulle gestel het om 7 manne uit Gibeon te kan doodmaak, hoe dat daardie vonnis dan nou voltrek is en dit het dan geïmpliseer dat die omstandighede weer kan verander vir Israel. As ek die gedeeltetjie ook mag saamvat, sou ek wou wys daarop, liewe luisteraar, die verhaal van 7 onskuldige mans wat vir die dade van hulle pa of oupa boet hierso, klink vreemd vir die moderne mens. Laat staan nog vir die Christen hoor. Dit moet egter gesien word, ook teen die agtergrond van die opvatting dat die verbreeking van 'n ooreenkoms of 'n verdrag ook teen die kinders van die mense wat die verdrag gesluit het, gehou kan word. Geleidelik het daar egter verandering ingetree sodat daar teen die tyd van Esegiel later in die geskiedenis gesê word, dit is die mens wat sondig, wat sal sterf. Met ander woorde, nie ander gaan sterf nie. Geleidelik het die insig in die kultuur van mense deurgebreek, dat jy nie ander mense moet straf as 'n persoon oortree het nie, en daarom dat Esegiel dit sê, dit is die mens wat gesondig het, wat sal sterf. Jy kan gerus daarna gaan kyk as jy wil, in Esegiel 18 by vers 2 tot by vers 4. En nou kom ons hier van vers 10 af, ook by 'n interessante gedeelte. Rispa, dogter van Aia, het haar rouklere gevat en dit vir haar op 'n rots oopgegooi.
Van die begin van die oestyd af tot die reentyd aangebreek het, het sy bedags die roofvoels en s'nachts die roofvoels nie aan die lyke laat vreet nie. Toe daar aan David meegedeel is wat Aja gedoen het, het hy die bene van Saul en sy seun Jonathan laat haal by die burgers van Jabes en Gilead. Hulle het destyds op die stadsplein in Bethsan gaan steel. Hy het Saul en sy seun Jonathan se bene daarvan aan laat bring en ook die van die manne wat op die berg opgehang is. En almal by Sela in Benjamin laat begrawe in die graf van Kis, Saul se pa. Alles is gedoen net soos die koning beveel het. Daarna het God weer gebede vir die land verhoor. Is dit nie interessante mededeling nie, luisteraar? Jy sien waarmee ons hier te maak het, is die patetiese figuur van Rispa, wat haar seuns, wat nou veroordeel is en doodgemaak is, se lyke oppas. Dis eintlik 'n baie deernisvolle toneel. Die bedoeling is natuurlik nou nie dat sy van April af, dit is die begin van die oestyd, tot en met Oktober, dis die begin van die reenseisoen, daar gewaak het nie. Maar totdat daar 'n reënbui uitgesak het. Haar aangrypende optrede hang saam met die opvatting dat dit 'n oneer was indien 'n lijk nie begrawe is nie. Daarom gaan pas sy haar seuns op. Die ander ouens wou hulle nie begrawe nie, want hulle het hierdie ouens van hierdie ouens gesê, man, hierdie manne, hierdie sewe manne, het hulle verdiende straf gekry, want het kom uit hulle familie, dat hierdie droogte nou kom. Maar vir haar, as moeder, was het baie erg om die lijke sommer net so te laat lee. So, nommer 1 is dit nie begrawe nie, want hulle het oneervol gesterf. En tweedens het sy dan, omdat sy nie wou die roofvoels moet die lyke opvreet nie, het sy dan daar van tyd tot tyd gewaak. En daarmee het Rispa in die geskiedenis 'n toonbeeld geword van die toewyding van 'n moeder. 'N hartverskeurende aanklag teen die wrede stelsel van destyds. Maar liewe luisteraar, Rispa is dus ook eintlik 'n voorbeeld of 'n toonbeeld vir ons, dat ons liewer die vrede moet herstel, voordat daar wrede wraakdade deur mense op ander uitgevoer word. Minstens David is so daardeur aangegryp, dat hy selfs die beenderen van Saul en Jonathan laat herbegrawe het, iets wat nogal in daardie tyd heeltemal vreemd was. Interessant vir my dat die perikoop afsluit met vers 14 wat vir ons sê dat al die beendere in begrawe is in Benjamin in die graf van Kis, Saul se pa. En dan staan hierdie opmerking daarby. Alles is gedoen net soos die koning beveel het. Daarna het God weer gebede vir die land verhoor. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, die presiese ligging van die plekkie Sela is aan ons onbekend. Ons weet nie meer waar dit regtig geografies geleë was nie. Dit word slegs vermeld onder die stede van Benjamin daar in Joshua 18. Wat ook vir my in die vers opval, is dat ons moet onthou vir die begrafnis in die familiegraf. Ons verskillende sulke voorbeelde het. Gaan kyk nou maar byvoorbeeld na die geval van Agitofel se begrafnis, wat 'n mens gekry het, ons het so 'n bietjie daaroor gepraat in 2 Samuel 17 by vers 23. 'N derde belangrike opmerking van iets wat my opval, die reën wat waarskynlik vroeg in die reentyd gekom het, was nou die bewys dat die onreg reggestel is en dat die straf verby was. Rispa se optrede het hierdie gebeurtenis dus omskep in 'n aangrypende betoning van moederliefde. Maar die Bybelskrywer laat nie na nie dat die gebede van die gelowiges toe weer deur die Here gehoor is. Die implikasie is dus, dit het weer gereën. En dit bring my by die laaste stukkie wat ek wil behandel uit Hoofstuk 21, want ek gaan Hoofstuk 22 net opsom. En hierdie laaste stukkie, hier van vers 15 af se opskrif is, David se oorloë teen die Filistyne. Luister 'n bietjie na vers 15. Daar het oorlog uitgebreek tussen die Filistyne en die Israeliete. David en sy manskappe het teen die Filistyne gaan veg en David het moeg geword. Nou dis interessant dat ons nou weer eens van die Filistyne lees, want daar was al van vroeg af oorlog
en gevechte en botsings tussen Israel en die Filistyne. Ek kan miskien net vir jou sê, liewe luisteraar, die Filistyne het min of meer in dieselfde tyd as wat Israel in die beloofde land ingetrek het, het die Filistyne hulle self kom vestig op die kusvlakte van Palestina, meer na die suidweste gedeelte, en hulle het in 5 stede gaan woon. Miskien het jy dit al gelees iewers in die Bybel. Hulle het met op, liewe luisteraar, die Filistyne het min of meer in dieselfde tyd as wat Israel in die beloofde land ingetrek het, het die Filistyne hulle self kom vestig op die kusvlakte van Palestina, meer na die suidweste gedeelte, en hulle het in 5 stede gaan woon. Miskien het jy dit al gelees iewers in die Bybel. Hulle het met oskarre, met soliede houtwiele, wat hulle

En daarom was die Israeliete ook baie, baie versigtig vir hulle. En hier lees ons nou hoe dat Dawid begin het om oorlog te voer teen hulle. Ek het nou gesê, daar is reeds vroeër melding gemaak van die oorlog van die teen die Filistyne. En as jy 'n spesifieke voorbeeld wil hê, kan jy gerus gaan kyk in 2 Samuel 5 wat ons behandel het, daar van die 17de vers af. Hier, liewe luisteraar, gaan het echter om 4 besondere Filistyne, almal reuse, wat in 'n man tot man geveg verslaan is. Nou is dit natuurlik nie moontlik om die gevegte presies te dateer nie. Die feit dat Dawid moeg geword het, soos dit hier staan, dui vir ons daarop dat dit nie vroeg in sy regeringstyd was nie, waarskynlik ook toe hy al heelwat ouer was, daarom dat hy so moeg geword het en dat die Bybelskrywer dit nodig ag om spesifiek te sê hoe erg moeg die koning geword het. En die feit word juis ondersteun deur dat sy broer Samma se seun Jonathan al oud genoeg was om saam te gaan veg. Jy skryf dit daar in die 21ste vers, ek wil dit maar net opmerk. Die eerste geveg waaraan Dawid deelgeneem het, was toe hy Goliat gedood het. Dit sal jy nog onthou daar uit 1 Samuel 17 van vers 31 af, ons het dit destyds behandel. En dit was die laaste geveg hierdie, waarin Dawid self geveg het en waarvan ons in die Bybel lees. Nou kry ons hier 'n hele klompie name, ek wil nou nie op die name ingaan nie, ek wil hierdie hoofstuk afsluit met vers 20 wat daar staan, op 'n ander keer was daar oorlog in Gat. Daar was 'n lang man met 6 vingers aan elke hand en 6 tone aan elke voet. Saam was het 24. Hy was 'n Rifaïet van geboorte. Nou interessant dat dit so spesifiek hier in die Bybel vir ons gesê word, want jy sien die 4de Filistyn wat in 'n geveg deelgeneem het, is gekenmerk deur die ekstra vinger aan elke hand en ook 'n ekstra toon aan elke voet. Nou dit kom vandag in ons tyd ook nog voor, maar het was so opvallend dat dit nou eintlik 'n stukkie volksbesit en geskiedenis geword het in daardie tyd. En daarom het die Bybelskrywer dit vir ons hier aangeteken. Ek wil miskien net daarop wys, Levitikus 21 vers 18 verwys moontlik na 'n soortgelyke afwyking as 'n misvormde liggaamsdeel. Nou weet ek nie, dit is moontlik luisteraars, dat dit juist die rede was waarom hierdie spesifieke gebrek van hulle genoem word. Nou dit bring ons by die 22ste hoofstuk van 2 Samuel. Dit is een groot lang loflied op die oorwinnings wat die Here gegee het. Ek het net nou vir jou gesê, hierdie geveg het waarskynlik plaasgevind teen die einde van Dawid se lewe en daarom het ons hier 'n baie lang beskrywing van die Here wat die groot en die dapper een is en wat die oorwinning gee. So ek gaan dit nou nie in detail vers vir vers behandel nie, ek wil dit opsom in 'n paar opmerkings. Want het gaan in hierdie lied waaroor? Dit is God wat die oorwinning gee. Dis waaroor het gaan. Hierdie psalm, ons kan uiteindelik 'n psalm noem, liewe luisteraars, kom amper woordeliks met psalm 18 ooreen, sodat die twee psalms verwerkings van dieselfde lied is. Hierdie psalm is 'n danklied waarin 'n individu, naamlik Dawid, sy dank teenoor die Here betuig. Nou die psalm is juist op hierdie plek in die boek geplaas om na die laaste geveg van Dawid wat vir ons aangeteken is, soos ek nou verduidelik het, 'n terugblik te gee op Dawid se hele lewe en sy stryd waarin God aan hom die oorwinning gegee het. Dit lyk dus vir my, die psalm is hier ingevoeg om as het ware aan die einde van Dawid se aktiewe lewe as 'n soldaat vir ons te sê, Dawid was 'n dapper soldaat, ja, maar die oorwinning is deur die Here gegee. Dit is hoe jy en ek vandag bid en ons vra die Here se seën vir ons kos. Ons dank hom daarvoor. En as 'n kind sou vra, "Maar pa of ma het gewerk vir die kos?" Dan sê ons, "Ja, ons het daarvoor gewerk, maar die Here het ons in staat gestel om dit te doen." Net so het Dawid 'n soldaat geword, maar die Here het die oorwinnings aan hom gegee. Op daardie noot van lof en aanbidding aan die Here sluit ons dan vir vandag af. En wil ek vir jou sê tot volgende keer, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here. Totsiens.

U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.